0: la cumbia. Llámanos al 315-321-77. Somos el Café de la Tarde.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。